0: zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route. Luzerstoßen, Titterblock,
1: ein wenig lauter,
0: bitte. Erster Stab, Stadlerstoßen, Hochpartier, Wiffidanzer, Feuerwehr, LDA als Feuerzer, fertig gestoßen, Ramsau.

fura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, ma nema tu šta.

djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a nema tuška. Valjda vlada nada divljiš anđela. Ja bi ekstra kam bild abmerkmod. Da wischt. Hey, danke, ihr seid echt clever zu mir, hä? Hey, geil. Super geil. Hey, es ist wieder ein geiler Jugosong. Idemo! Gdje su naši rockeri s Morave? Idemo! Jugoslavia, Jugoslavia!

prošlo ljeto jedno drugo. Vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Neću ba neću, nikada te neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboraviti.